0: je moje mjesto ove?
1: Glavno da gre.
0: A mola malo.
1: E, da je puna za.
0: Pomalo, pomalo. A da je još 2 godine mladi. A ja sam.
1: A čapa 3.
0: A ljubite majke.